0: κάτι ο αριθμόν. Δεν μπορεί να το ρωτήσει η Ιταλία. Και τι βέβαια την καρκάν σαν ένα τσεμπονέ του ήρα. Να είναι ακό. Σε ουγή την καρκάν τσεμπονέ του. Ωραία, δεν μπορούμε να κεντρώσουμε για το κούρδια. Ράτσι, να σαλάμ λεκούμ.
1: Ωραία, σαλάμ.
0: Αλχαμδουλίλλα, σεάτ δίν.
1: Λέλα, bang, sehat bang.
0: Αμήν.
1: Api bang, mak seru kima aku di pro ya RRI je bang.
0: Iya mulane coklat api. Iya aduh dekat mana?
1: Kangen jawa bang Edo, harus aku mai tunggu aja bang Edo.
0: Iya lah, ni aduh gampang kan. Waktu cakap janji bang Darso ngagami di San Joko, kapan ya Joko?
1: Iya. Jadi lagu bang ya?
0: Api lagu mending.
1: Aku kiwat nyepok janda bang.
0: Oh nyepok janda. Oke, beda.
1: Beda naga, salam-salam je bang.
0: Iya, lanjut je.
1: Salam ni, jama teristimewa ni je bang Darson lah ya. Di Arista Lampung, ya mudah-mudahan selalu sehat.
0: Sehat, lancar terus ya.
1: Selalu semangat, tentu ni bang ya.
0: Iya.
1: Sama bang Zaini, bang ya.
0: Iya.
1: Bang Zaini sedih pemilih dari yang tak pertama. Mama Puti Dragan Dodol nih bang, selamat dibingi, salam apa kau bang?
0: Iya dong.
1: Ada Pipine, Bang Leon, Kak Pipit nih.
0: Iya.
1: Ada Bang Herman nih yo.
0: Iya.
1: Apa aja Bang Amir?
0: Iya.
1: Kemudian Bang Depo, Elin di Sukarami nih.
0: Iya.
1: Bang Jawa Kota Tarang, Bang yo.
0: Iya.
1: Jama. Tua ni mana? Nah, jam masih muda lah bang, tapi kecuali bang ya.
0: Oh ni kunci sambil kerja sambil minum ni.
1: Oh,
0: iya dah.
1: Kepada selamat di sini bang ya.
0: Iya, makasih di.
1: Salam api sehat selalu.
0: Amin.
1: Jam bang Ed. Semoga sehat-sehat selalu bang ya.
0: Amin deh, makasih yo.
1: Baik bang, terima kasih, selamat di sini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.